0: Krista laaro kutukutu igba sina lo tun gbe
1: o pe mi bi mo ti ro ibi ti mo ti ro na lo ni ati bi ati mo bi o sina lo wa
0: mi so ni ti ko je n te ko je n to sa awon eyan fura temi
1: wa
0: na gidi o nse bi
1: to si ti ti sina fere fere sina bi ti
0: sina ve lo no bo te lo lohun si dajo lorun na so se si ni
1: olorun to da padlock ati ki e ko mo ti o wulo fun
0: gangan so lohun fi padlock si ni Krista ah, eh, c'est pour eux. Tu vois, on va te l'onda, tu vis en parlant, tu n'as pas
1: l'air. Tu m'as dit, oh, il m'a dit, pas l'air, tu vis qui, c'est comme un jeu,
0: ah, ah, oh, tout y est, il m'a dit. All right.
1: On va continuer à Jobi.
0: Ah, oh, d'accord, il va dire, là, je suis l'onde du mari. Bon, ben, il va faire un carreau. Eh, à quoi, du moins. Àwọn kan sùn lọ́wọ́ gbogbo jọjọ́ bó bá ṣe rí ní gbogbo bí tẹ̀sí láǹfààní láti máa gbọ́ wa ó náà láti ń kí wa wípé ẹ ojúmọ̀ tòní tire ní ọjà sí fún wa ti dùnú tòní
1: sàyè àti ìgbéga
0: ibi òní wọlé tọ̀ wá 32 fm 94.9 ìkànnì tá a ti ń dẹ́rìn ín pò ṣe ń tọ́ bá bí yín pé ṣe dá ti yín mọ̀ ẹ sọ fún wọn pé
1: ìdọ́gbọ̀n
0: náà ni sàn wáìnì mi ni ìròyìn baba fẹ́ndọ̀ rèé bó ti kálé náà lọ́kakò tó ká gbogbo àgbáyé tẹ̀sí lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ wa ìkànnì tá a ti ń dẹ́rìn ín pò ṣónú 32 fm 94.9 lórí rédíò yín bí n ṣe máa sọ 94.9 àmọ́ láwọn ojú òpó ayélujára facebook youtube àti instagram at 32fm 94.
1: You got it, baby. You speak in my voice.
0: O sori re, producer mi.
1: Ah, what is it on my TV?
0: Only been paid for saying.
1: Krista, we like you, she man. We want to tell you, we want to tell you.
0: Is that me now, so far? What do you want? Like London, you have to send the messages in, babe. Kini mo wa lo kan Krista ti ban te fere baba fe ndo mo ni eyin gan
1: atedagba ni
0: mo leyin gan oni sina fere fe
1: ti leyin fere
0: iro won ti bere pe kini be lokan re
1: ti be lokan mi se won de mind mi ni
0: won bere ni
1: nigba ta wa ndagba bo iwe royin ikebe super baba jasco bere mo tenu
0: akede
1: akede ati keke rally baba fe ndo de jeun fun
0: ire mi ni o jeun fun se wa lo fun
1: madam gbadẹ yin o o ni rogun ana o
0: ala mo mi
1: e ka ro jake jadu agba laye ba wa ti ki yin gbogbo gba lori ikanni ta wa 32 fm 94.9 oro yin o ni ruju ko ni fe lojupo aye yin a lojijo gbogbo te ba nbe lohun fun na ni o ja si rorun ṣugbọn te ro okan yin o ba ti ja selomi o sese ko lo ma fase si o e ja lokan re sira wa ni e ja asora kake sara ki n to gbe awon kan subu lana ko ma ba ta wa na lokiti tori aye ta wa ina pe ni live gbege aye gbege live is so gbege aye ta wa yi ogbege awa ta n ba yin soro ape meji awa ta wa ara wa nikan na ni awa ni won pe ni eda abi mbola lamid afa lamboroki anakun lori kulubele
0: e ka ro
1: je n tekini idakun oni damu
0: mo bi to tesi o se doctor komo ipe pada o ko pari ja laaro e ka to bere
1: mo jaja baba re do lele ke ayo ni
0: ibo lo tesi
1: inu sala mandu
0: inu sala ndu ni velo kan sala
1: eye mi o
0: ko ye
1: ba
0: ni velo kan te na to
1: eye mi
0: all right so ba back je ti ra mu eyan yin ko si wahala eh iwe royin Nigerian Tribune ogo sita la ro iwon ko to kun ke
1: oni ruru la so ti be lara lage ma na mu ntoga iwe royin punch be ni ayin baye ba gba ma tun ko sapa abomi
0: e ma wa lo jina iwe royin Vanguard e gbo lekun rere lori royin baba fendo
1: e sta kilo pa to ti kadi igboro e ti ba da ikodi e je kin tori bo guardian qualification
0: e ba kan na ni iwe royin Daily Trust o na wa gboro pe e gba mi gbo
1: a o wa ri dena penu ka gbara kan si da ka be si ka royin o ni lana ba se kowe re
0: mo
1: bere lati nu iwe royin punch gege bi akori ati aworan e se gbe laaro toni won to ni atole ara won ni atogbele mu royin to ni se pelu n to ba kan kaluku lori n to lo lori ede wa Nigeria e je ki kokko mu eleyi na eleyi to fe to biju loju awon ewe ewe royin jake jado loni ni Nigeria nibi ti e wi pe agbarijopo egbe awon agbejoro lori ede Nigeria awon amofin amofins
0: awanu objection my lord
1: objection overruled
0: the law
1: lori ti

eyin jensi a turi kankan nu yin to je konko ma mi gbe mi mani opo lo ojo konko o ya to sira opo lo se jenti e ama koko konko ala kanko ari kan nu yin to tun ja ala kan ha ta lo mo mu a fi kini kan sowo a mo mu tori to ba ile pawo en kini emu gare de mo yan wa la ni o ah olohun o emi la seri elele nile ala la la la adidi ilu apo ni se mo bi tin japo sey mo awon bi tan mo npe lapo bi tan ti mo gbin efo ati ewedu lasiko erun ibi eyin ah oni nkan kan ibi ibi inu ra ehe inu ra adidi lo be ni a lo re wa kala kanu je na la tun ri baba tun ri konko na a to mu ele yo do po lo mo yato si konko ko si jora won the two different thing ejo nche kede ati ipolowo oja leyin kede ati ipolowo oja ante sowo waju ni ma soju opo le ma ma gba ipe yin lo eh elembe.

ẹkojumọ gbogbo agbaye ẹkojumọ mo ojumọ to ni to ti mo wa ti ji saye nu o kabiyesi ọlọrun ọba ọba ti ji ọba ti pa a to ti ji saye loni are mo oge ọmọ fere e mo pe wo ya ile ana la ta wa ti jo so boda aro aye laaji si o e mo je ntan ya wule tabi tete ni ngbo wo ọlọrun ba mi oke loka wa ye be ka wo ji saye loni tori lenu ale ana sa aro yi baba ni tara wa opojo lo ti ro ti le famu o ta ba wa ji saye ta tu ji saye

0: onyo eda ko ni ko wa pa se nka ta fe fi wa pa ise mi to wa lo to wa lo yo pe sa ya ke wo o yo pe
1: o pe
0: omo ye ti 50 million won yi iya keji to ma won ti mi ba ka rara mo tin sise yi o ti pa amo yo mo lati se freedom funde o ti ye omo ye to we o ye o we to ye ti mo wo
1: okay
0: ki lo sele
1: eh checkpoint meta awon tade ko lo in fact third checkpoint officer en so pe ti ba ti de igbe ki so pe won yo ko ma ye
0: so se video o ba won ya photo
1: mi o ba won ya photo
0: awon melo ni ona melo
1: checkpoint meta ni
0: meta abi meji
1: checkpoint meta
0: abi marun ni
1: guy checkpoint meta
0: segun se merin so sure
1: meta ni awon go lo da mi lo ye ki ti te bi ba e wo time te fun
0: to ba je meta en lo to to se ta ku yen o to ni ororo ni yen la eran ara won iromi to njo ni yen mo ni lu to nlu fun wa a fi njo ni yen iya o de ni pe to ba ji data iwo na ko lo ma ka buruburu ogun to pa jale pe yan ta ba ji wo na bi o da bi bayi o ti ye o si bi do fe lo o ti ye ama wo lo kidnap san won kidnap bi bayi ni abari won ya ko won pa mo si bi to ba je pe mi ti wo mo lo se ma so kan de so ni sa won na so fun yin gba kidnap awon si bi se ga da won na joko ni owo la gba so wo ile bayi so to emi eyo kan la awon meta de wa gba ni so wo ile ran gankan bayi ni o ma ga to sele ma lo ko do dele to ba sese ta ba mo ni ma ba e bo nti mo notice ni pe ibibe yen eran ko kan wa do pa yan je ta ba fi won sile en to ba dele e to ba de dele mo ba je ma sha make sure pe aso won won ma mu ba won yoku to ba wale a mu wa ba e o ti ye
1: se ko temi
0: ati yes are you out of your sense ta lo ba so mi bayi ta lo ba so mi bayi awon to re wa bi se ah
1: take
0: it easy se so wo bi se ba gba e ti e ẹjẹ mo dani mu ẹ
2: gba
0: lo mo lojo da lo ba so to
2: do
0: se die si na mo ya mo worry lo ko jo pe wa ba so ga yo yo yo ya ba lo
2: ma we yo
0: pes bo bata se kan ko le kan le mo ko wa bi bo bata le na
1: so le na okay
0: ti la jo so wa ta le jo soro wa ta le jo soro
2: olori oko ago wo eyan o se die ka gba ya bo
0: e sa ejo ma mu lo ago yele iri nkan yẹn lọjọ ló bá a sọ ìgbà tó jẹ kó ló kó wa síbi àwọn tó ń darí nílùú igan àjọ wà níbí wọn bá a sọrọ báyìí tí wọn bá a sọrọ ta ni ẹ ìwọ tó mú wa ń bá a tó ń bá a sọrọ dáadáa ta ni ẹ.
3: ẹ ṣe eré ó dára.

0: beta nu iru won e ni suru won e lalaafia okan won e bale ta fowo fon na kan oni mowo du o nloro eleta nu
1: audio jungle
0: arabirin ba wo pin e bo ba wa je be o mo tin se ogbon nu mi e gba gbeje ni ogbon nu mi e gba gbeje ete nu mi o kan soso mo ti lo gbogbo ogbon nu mi tan o akoko tu wa to wa yi o tin wa lo ete nu mi kan soso lori oro asian tan to se be to fe gboko mo nlowo arabirin o bere si ni gbigbese mi igbese wo larabirin yi gbe na igbese kan to lagbara ni o en iru igbese wo asiyan tan ni ewure kan to feran daada ewure ohun o ma feran ewure ohun o ninu awon ewure ti won bun lojo to loko ni wipe iwo na gbe ewure yi won sin ewure ohun ohun ate ewure ohun gan fe le pe won lore tori gbogbo igba ni mo lo fe ewure ohun lo nje binu re o ba ti dun binu ewure ba sha ti dun inu re o ma dun gbogbo bara se ni ninu ile ti o se ni tin ba soro yato si olofin ewure yi nikan lo tun ni lore a mo joko ti ngba mi ti o mo fun pa kije a mo joko ti ngba mi ti o mo fo ra lori o mo korin ewure mi eyi ti mo ra mu toju re ohun ati ewure yi oro won ti wora debi wipe bi ewure yi o ba ri ewure ohun mo ke tantan ni kini pe ata lo ti lo tun de asian dan ni e ma binu o ewure mi ko ri mi ni be na ni ti asian tan o ba re ewure re inu re a mo ma ba je o yo kan sere lo ni ti o re pe ewure mi da ewure mi da ewure mi da ojo kan le ewure ohun sere lo ti ori to fe to dabi igba ti oni wale mo igba ti ewure ohun fi pada wale wa wo kaka ko ma ko ba mi nu je tin ba ri o tinu mi o baje to mo je kikinu mi o baje un iya aso omo le ni je mo ri o lori iso bayi la sian tan me wure ohun to so mo le iya le tun de o iya le ni asian tan o wa ba mi lo ra nkan wa loja oja to nlo yi nkan bayi nkan bayi nkan bayi lo ra o mo ba si ti ra nkan ohun tan o ma mu bo wale ohun ti mo fe nu asian tan e seun iya aburu kan o si nbe bo ba di owo oro le in mo ah iro iro le ko ni isin lo mo lo ni isin ke in ti fe wure mi lo nje ewure re oni ku lo ko de ni isin o ewure re oni ku o tin ti o se ewure re bi o ba jeun o de o wa fun lo nje oda ku saburu o gbowo lowo iya o gba nu oja lo wa ti o fi denu oja lara nfu pe kini nsele ara nfu pe kini nsele igba ti o fi de o lo fun iya ni nkan ti iya ran igba to fun iya ni nkan ohun tan o pada lo sibi tewure wa igba ti o fi de bi tewure wa o kun lasan lori ko re wure o we wure kaakiri igba ti o fi rin si waju die o re wure nbi to subu si ewure ohun ti ku asian tan re wure re to ti ku ewure mi dide ewure mi dide nle mo ti gbo nje wa to je se bi lo po kini ki lo se o gba pa ewure ewure ti lo o gbese ewure ewure ti lo o ewure ku omi bo loju asian tan sunkun sunkun omi je oju re dodo asian tan kekeke igbe re n damu adugbo be olofin osinle olofin ririn ajo ni ajo to olofin de ko se n to mo gba ti o de ori bo olofin ba ti ririn ajo baun a ma lo titi ko ma de boro je ki la se soro yi a se antan mewure ohun ah ko sun ta se o sa yan ewure ohun oyan o turun lara re oyan o se daada o lo gbe sori aja ojo kini lo ojo keji lo ojo keta lo ojo kerin lo ojo karun mo tun lo ojo kefa lo igba ti o fi dodo keje igbe ariwo ekun o so lorde awon asian tan ariwo ekun so won ke gbajari won ke tototo won ke omi ekun lo salalu bere pe kilo se ta lo ku kilo de enikan oku o wo kan ko we ni ti won gbe bo wa lati rin ajo we ni ti won gbe gegege apa re ti di wo lojo ese re ti di wa laja oju re ti n se be yin pade emi ti n gbe lenu re oju ko to nkan je ta ni won gbe bo olofin ni o kini ti mo so olofin tu ti de sa olofin lara olofin tun ti dubule aisan bi se dubule aisan a se ba ti mo se ni o e ja lo pa won alawo e ja po nsekun e pa lawo ngusu e pa lawo ariwa e pa lawo niwo orun e pa lawo ni lawo orun e pa lawo ni otun losi lesekuku ati lona chinjin